0: Emarenfi. So be download the our Play Store and our App Store.
1: Sema wudwa esinyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brown ewo asempa FM enyume nonsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wuhiani nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.